Det var ny singel åt ifra Susanne Dahl fra Danmark. Hei du skjønne sommerdag. Nå tar jeg litt pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har albumnyheter nå, men det har jeg i dag. Jeg skal straks presentere den nye plata til Stripluss for deg.

stundom seid på natt. Jeg ligger og ser på at hun søv så stilt. Flyt bort i fredfylt drøm, så æsler lyset av og bare ligger i ro.

Tre ordentlig gamle plater ligger klare nå. En fra 1956 og to fra 1957. Jeg starter med den fra 1956, det med Laverne Baker, og titlen Jim Dandy.

22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegardas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det I Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom I 2024 med en sang som heter Vi har fest I våran husbil.

Nei, herregud, jeg mistet jeg stokken min. Og den som bare orket å ta den opp. Men jeg orker ikke det. Nei, det gjør jeg ikke. La den ligge der. Gid vårt rett.

en er sikker på den er over tre, og den som bare kunne ta den opp og se. Men jeg orker ikke det. Nei, jeg orker ikke det. Jeg orker simpelthen ikke. Åh, så trett som jeg er. Og sånn som vi ranglet i går, bevares hvor vi drakk whisky og konjakk. Alle som var med fikk lov å drikke, ganske usjenert ble det arrangert verdenskonkurranse i å hikke. Men jeg orket ikke det. Nei, jeg orket ikke det. Jeg orket det simpelthen ikke. Jeg skulle sagt en kompliment til hvertinnen da hun sang, men jeg orket det simpelthen ikke. Og husets datter satt og spisset sin munn, og hun er riktig søt og morsom i grunn. Men jeg orket ikke det. Nei, jeg orket ikke det. Jeg orket det simpelthen ikke. Nei, herregud, hva er det for slags liv jeg egentlig lever? I forgårs skulle jeg altså gifte meg. At det er et mas kan ingen nekte. Prestemannen sa, de må svare ja. Vil de ha den kvinne her til ekte? Men jeg orket ikke det. Nei, jeg orket ikke det. Jeg orket det simpelthen ikke. Først så skal jeg bli til to, og så skal jeg være tro. Orker det simpelthen ikke. Så skal man viske ømme pussige navn, så skal man hvile i den elskedes favn. Nei, jeg orker ikke det. Nei, jeg orker ikke det. Nei, jeg orker det simpelthen ikke.

0: Det er 18 gull. Ja. Er du ikke sikker på det?
1: Ja, ok, det er jeg sikker.
2: Hvor mange bronser tror du det var? Husker du det?
0: Det var i hvert fall mer enn sølv.
2: Ok, hvor mange tror du det?
0: Tror du det var 12?
2: Ok, da skriver du...
0: 11 sølv, da.
2: Da, 12 bronser?
0: 11 sølv. Hvorfor følte du ikke med på den tabellen i klasserommet?
2: Ja, hvilket da er vi ferdig med Italia? Den.
0: Italia.
2: Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
1: A, 18, B, 12, C, 11. Det er Italia.
0: Milano, Cortina.
2: Jeg håper.
0: Ja, men, gull er i hvert fall riktig.
1: Det stod hvor slags land.
2: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje er... 8 sølv.
0: Åtte sølv, ja, men da må det være...
1: Ja, men jeg vet ikke.
3: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
1: Vent, hvor mange sølv var det?
0: Jeg vet ikke, jeg vet i hvert fall det er 18 gull. Og bronse var i hvert fall mer enn sølv.
3: Skriver dere ned noe tall?
1: Ja, men...
4: Ja, skriver ned.
2: Bare, det går bra, det går bra.
0: Vi må gå for magefølelsen.
3: Åja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe tall, ja.
4: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg er ferdig.
3: Det skal du! Ok. Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
1: Når jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
3: Er det notert?
4: Ja.
3: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som er en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske er også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påsken? A. På palmelørdag.
4: Nei, palmesøndag.
3: Palmesøndag. B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
0: Guri.
1: Jeg tror langfredag var i hvert fall jeg vet ikke om jeg tror det var når han hang på korset, ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for jeg liksom hang der.
0: Det var palmes.
2: Hva er palmesøndag?
0: Første på langfredag er enig med, men jeg vet ikke helt med A.
2: Er ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
1: Nei, det var da han ble slett fri, tror jeg.
2: Han ble ikke slippt fri.
1: Ja, men han gikk inn i en sånn hule, og så...
0: Ja, han døde, så kom han tilbake.
1: Ja.
0: Ja, det var jo første påskedag han kom tilbake.
2: Det var palmesøndag, da.
0: Da han døde.
2: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
0: Jo, da han kom til Jerusalem.
2: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan jo ikke søndag være når han gikk inn.
0: Ja, men det kan være søndagen før.
1: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
0: Kanskje. Ja, okay, han bare kom til Jerusalem.
2: Det er du som kan det.
1: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
0: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
2: Første pås... Var det da han døde?
0: Nei.
2: Stå opp fra de døde, kanskje?
0: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Ja. Så
1: se når han står opp fra de døde?
0: Ja.
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, vi bare stol på magefølelsen.
2: Nei, det var julaften.
3: Jo, stol på magefølelsen.
4: Jeg har alltid sagt det,
3: ja. Ja, det er jo stort og bedre. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal... Si hva dere fikk ned på papiret her.
2: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
3: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
1: Hva heter henne i Gol igjen, da?
0: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
1: Heide Granli.
0: Å, ja, ja.
1: Jeg kan ikke dette også.
0: Og jeg vet hvem som...
2: På, du vet Ål?
0: Nei, jeg vet den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
1: Men på år så var det jo, hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
2: Hvem var det?
1: Det vet jeg ikke. Var det, sånn, var det ikke noe som dere...
2: Vi kommer ikke til å greie dette. Vi, jeg kan ingen... Ingen...
1: Få en poeng hvis vi bare skriver kommunene.
3: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
2: Nesbyen.
1: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

Det er litt herlig, synes jeg, med denne typen jazz. Den liker jeg. Sangen var fra 54, og da var det mye av denne typen jazz. Jeg skal nå fram til 1960, og da skal jeg synge, ja det kan du tro jeg skal, neida, jeg skal spille en sang for deg med Steve Lawrence, Footsteps.

Dette var den svenske versionen av Red Sails in the Sunset, og artisten som framførte den, det var Bob Ellis. Johnny Cash, han var aktiv på 50-tallet. Her kommer det en plate han ga ut I 1956. Den har du hørt før, det jeg nesten sikker på. I Walk the Line.

0: Dear One, den ga Larry Finnegan ut I 1961, og før det så var det Carl Perkins, Bopping the Blues, som han ga ut I 1956. Siste plata I dag, den fra 70-tallet, og den norsk. Det Wenche Myhre. Du, jeg og du og vi to, det var jo en kjempeslager da den kom ut. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake igjen om en uke med mer gamle plater. Minst 50 år gamle dem. Her Wenche Myhre.
1: Du